n'elu no. Asimon nuru ko ali be ya na mama rise na bata gwa na obo. Iye ria mama, akwara mama ji o na onwe na ya. Ebony black nwanyi di madi beautiful onyinye. Adaje ara mama ni bo. Okwiso na geje nzukita lo si toje. Okwi mana wata nya dunyelu oshi no lo lo gejuku we ba waja. Okwi mana okwa kirikiri ka na bu kwese na bi ali enu. Makara fu nwanyi afu ogono gimie. Mama rise no nu me kene kwa gi. Asin giji do kiji na kije leje no di ani ma. Makaranya si jide ko ji mani yonya mere no kwezi bu ife. Okwi mana ibe fema na elo nwe maka ni baba na aka na ejile ni enyo ya. Adaje ara mama afu nwanyi afu ogono gimie. Okwala da na eli uku anu. Ada na eli si egi ike. Okwala si di ma ga yu bolo na abo. Dear mama, dear mama, dear mama. Anya si kwa giji da kwa kiji na nki mele me.